0: Techno, würde ich sagen. Albert hat eine schöne Vorgeschichte. Sein Großvater war schon in der sehr angesehenen Kopenhagener Jazzszene aktiv.
1: God gamle Jens Block, som er min farfar, som var med til at starte Christianias Jazzklub. Og spillede rigtig meget jazz selv, og var sådan jazzfotograf også, og var meget inde i sådan det gamle sådan amerikanske jazzmiljø, som var meget i København dengang.
0: Jens Block, musiker, fotograf, netværker også. In der US-amerikanischen Jazz-Community, die es in Kopenhagen schon, ich glaube, in den 50ern und 60er Jahren gab. Das ist der Vater, der Großvater väterlicherseits von Albert. Und ja, Albert wollte eigentlich natürlich nichts mit Jazz zu tun haben, wollte was Eigenes erobern in der Welt der Musik. Metal, Punk standen da ganz oben auf der Liste. Aber dann suchten Torbjörn und Oliver, einen Schlagzeuger, weil sie 2018 einen Gig in St. Petersburg hatten. Was für eine Geschichte. Und sie fanden Albert.
1: Allerførst så var det min farfar, der fik mig til at spille trommer og ville have mig til at spille jazz. Og så har jeg hele mit liv flygtet fra jazz. Alt hvad jeg kunne, og har altid været meget mere interesseret i metalmusik og punkmusik, og både som lytter og som trommeslager. Og så indhentede jazzen mig. Det var Nemesis.
0: Nemesis, ausgleichende Gerechtigkeit, sagt Albert, ist es, dass er lange Zeit vom Jazz flüchtete und dann doch von ihm auf ungewöhnliche Art wieder eingeholt wurde. Natürlich gibt es auch eine Roskille-Vorgeschichte in der Band. Oliver hat sich zum Beispiel in Teenagerjahren auf dem Festival so richtig ausgetobt.
2: Jeg brændte alt krudtet af i min gymnasieår hernede, tror jeg, sammen med nogle drenge. Siden jeg gik i 8. klasse eller sådan noget der, så stoppede det 5 år efter, så kunne jeg ikke mere. Så har jeg også udtjent min festivals værnepligt. Altså til et punkt, hvor jeg nu ikke kan være på festival i mere end en dag, uden at få det totalt nøjeren.
3: Jeg skulle lige til at spørge, om du kunne forestille dig efter koncerten at ligge derude i warzone?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke klare det, fordi at jeg får det nøjeren, når jeg bliver bare træt af at drikke i en dag, føler jeg, med så mange mennesker og sådan noget der.
0: Ja, also Oliver hat mit dem wilden Leben auf dem Roskilde-Zeltplatz abgeschlossen. Dafür reicht die Energie nicht mehr, sagt er aber in seiner Abi-Zeit. Und das ist sehr typisch für Teenager in Dänemark, hat er hier sein Pulver komplett verschossen. Brandt krudet er, wie man auf Dänisch sagt. So, auf dem Album This Is Why We Lost von Smay Podaisel gibt es am Ende auch einen Song von den drei Müttern von Albert, Torbjörn und Oliver. Die drei Mütter spielen nämlich in einer Punkband namens Pass Podaisel, also nicht Smay Podaisel, sondern Pass Podaisel, was so viel heißt wie Pass auf dich auf.
1: Danmarks måske verdens hårdeste punkband.
2: Pass på dig selv.
1: Pass på dig selv hedder de.
0: Er det virkelig alle jeres møder, eller?
1: Ja. Fuldstændig. Ja.
4: Har du mistet håbet? Gør noget. Start et punkband.

0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
4: Smag uns der selv. Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

planet eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosikker skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er på stelbauer. Ingen har tid. Alle er trætte. Enhed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Andrew Tate. Joe Rogan and Andrew Tate. Joe Rogan and Andrew Tate. Empati med autoplay.